Jangan menunggu esok untuk kita bahagia, tapi hiduplah hari ini dan bahagialah hari ini, sahabat setara. Dari kawasan Beringan, Jalan Raya Karangupar, Banjarnegara, sudah saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan jangan lupa bahagia.